моя рокою мирна, а ледвіця сурину і нітро суздрава. Моя глава є ясна, туди чекав дан, нісім ніч пів. Моя рока є мирна, ледвіця.